0: 你计划好了吗？打算怎么除杀山下五夫？
1: 巨齿刀，山下五夫会被一把巨齿刀杀死。
0: 那具体计划呢？刀藏在哪儿？什么时机下手？之后怎么撤离？
1: 你放心，我都安排好了。那你行动成功后，到16号码头，
0: 我在那儿等你。我会安排好船，给你送到嘉兴暂避。任务完成之后，你就可以杀了这个狗汉奸。
2: 阿坤呢？棺材二楼储藏室，那里有一扇窗，可以俯视整个现场。带我去看看。好。阿坤，一会儿你就能看到你最爱的女人嫁给另外一个男人，一个你最痛恨的狗汉奸。 没关系，等你看到了，你好好想想，值不值得？你用你的生命去保护一个背叛了你、背叛了你们信仰的女人，值得吗？
3: 山下大佐、阿坤を縮小にお連れいたしました。もしアクンとゾショウタワ仲間なら、現場ではゾショウタと接触するかもしれません。だから、2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタの監視と大佐の安全を守ります。それでも気をつけないと、遊山連の面子は与えねばならない。 現場に記者もいるし、落っことになったら我らに不利だ。ゾショウタワが死角だと確認できたら結婚式の後でひそやかにしますよ。はい。もう一つお前が聞けたかわからんが、この収容者が重軽とと綿を乗ってる。綿？
4: 修外石器は既に中継まで下がった。切り返す力がない。こんな手向けで渡るんですか？東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への戦争復刻は避けられない。首相にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて今の戦果を保ちたい。でしたら我が軍方の影響力が大きく削られます。そうです。だから
2: 私たちは全力で今回のワタンを阻止する。今回の任務君に任せた。はい。今天我陈家平正式娶走上套为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。来这儿。 照顾你，在余生中永远心心相印。
5: 来，这边请。

0: 山下大佐、阿久の宿所にお連れいたしました。
1: うん、
0: もし阿久とゾショウタは仲間なら、ケンバーではゾショウタと接触するかもしれません。だから2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタの監視と大佐の安全を守ります。
1: うん、それでも気をつけないと、ユシャン連のメンズは与えねばならない。現場に記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾショウタが死角だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
0: はい。
1: もう一つ、お前が聞いたかわからんが、この越中者が重慶との和談乗ってる。
0: 和談？集会席はすでに中継まで下がった。切り返す力がない。こんなタイミングで和談ですか？
1: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への宣戦布告は避けられない。州長にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。
0: でしたら、我が軍法の影響力が大きく削られます。
1: そうです。だから、私たちは全力で、今回の和談を阻止する。今回の任務、君に任せた。
2: 今天我陈家平正式娶左上桃为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
2: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。